0: 11 år og greier, og så tør du melde deg på ja-nei-leken. Det synes jeg var litt stas. Du litt nervøs, eller?
1: Ja.
0: Ja. Det lov å være, altså. Virkelig. Men hvordan har du det i dag, da?
1: Bra.
0: Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke helt.
0: Du har en bra dag, liksom. Du får være lov, det. Ja. Sånn, ikke spør så mye, Martin. Jeg har det bra. Ja, greit. Ok, da. Greit, da. Ja. Men du, Vilde, du har hørt på Jan Eilig ikke mye før, det vet jeg. Men det kan jo være folk som hører på noe som ikke har det. Og la oss da bare ta en titt på hvordan det fungerer.
2: Her er reglene.
0: Fordi nå får ikke Vilde svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått, Vilde?
1: Ja.
0: Så bra, da kjører vi
2: 30 sekunder fra nå.
0: Snakker du i en telefon?
1: Kanskje.
0: Liker du å snakke telefon?
1: Innimellom.
0: Liker du å bade?
1: Faktisk.
0: Har du hoppet over 5 meter noen gang?
1: Jeg vet ikke.
0: Mia, 2 pluss 2?
1: 4.
0: Hva sa du?
1: 4.
0: Åh, nei! Der var jeg sleip, altså, Ville.
1: Ja.
0: Ja, ja, Vilde. Det var nesten, da.
1: Ja, det var nesten.
0: Det gikk nesten. Det var ikke mange sekunder igjen, altså, før du hadde klart det der. Du vet det? Åh, det var som rett ved, liksom. Tenk på det. Rett ved.
1: Ja.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra 2:00.

0: Kan man lage middager under 50 kroner?
1: Absolutely.
0: Ja, det sier du, Sandra Storm, men jeg tror ikke helt på deg.
1: Nei.
0: Jeg tror du ljuger.
1: Det fordi
0: du
1: ikke har lest boka mi, da.
0: Selvfølgelig. Ute ny bok, matinfluencer Sandra Storm på søk til oss. Boka heter jo Middag under 50-lappen. Ok, fortell meg. Hvordan det mulig?
1: Ja, du må jo først og fremst planlegge middagene litt, og det har jeg gjort I boka. Og I
0: så man får liksom sånn ukesmeny liksom inn her?
1: Du får månedsmeny. Du får to månedsmenyer til under 1000 kroner per meny, med en fullkommen handleliste, jeg skal vise deg her.
0: Nei,
1: I ja, boka? Ja da, så har jeg til og med sortert handlelista etter, utifra hvor du finner maten I butikken.
0: Nei!
1: Og så det menyen her.
0: Wow! Så
1: du får jo det, og hvis du tar noen smarte grep, som for eksempel å kjøpe frossen kylling, frossen laks og hermetikk og diverse, bruke de rimeligste grønnsakene I butikken, så kan du få laget ganske mye digg.
0: Men sånn som, nå jeg ganske heldig. Jeg homofil, jeg single, jeg har det bra, jeg har en OK lønn, alt dette. Likevel så bruker jeg ganske, altså jeg sparer så mye på mat jeg kan på en måte, samtidig så liker jeg norske råvarer. Det som viktig for meg. Og jeg synes det vanskelig å lage billig mat på en måte. Når jeg trener så mye og spiser alt det jeg skal, det sånn at de middagene her, da det nok for meg også, liksom? For en 34 år gammel gutt som trener ganske mye, liksom? Eller må jeg øppe litt? Det mer riktig da å si som 70 kroner på en måte, skjønner du?
1: Altså det jeg var veldig opptatt av med denne menyen her, at de fleste budsjettmenyene ofte vegetar.
0: Ja,
1: så jeg var veldig opptatt
0: av det. Det har jeg sett, skjønner du?
1: Ja. Men her ser du at alle rettene har en proteinkilde, enten det kylling, fisk eller kjøtt.
0: Ja!
1: Så at du får det du trenger hvis du trener mye, og så selvfølgelig hvis du spiser enorme mengder som en hest, sånn som eksen min gjorde, så må du øppe litt.
2: Hør MP3-klubben.

Tobias, trend straks lille Cæsar Alfa show ut. Så det Gassi Lucas Estrada på MP3. God morgen til deg.

0: Klubbens ja og nei lek.
1: Nå skjelver hele Norge, fordi Explore with Johan, han skal teste seg ja og nei leken.
2: Jeg gleder meg og gruer meg og er nesten litt kvalm. Dette intenst.
1: Det her en konkurranse som veldig mange hører på hver eneste dag.
2: Mm-hmm.
1: Mandag til fredag, i veldig mange år har vi gjort det her. Det stort press på dine skuldre nå.
2: Jeg kjenner det. Jeg kjenner det virkelig.
1: Og du som alltid, du som hører på, hvis du hører at Johan plomper uti, send meldingen inn til oss i appen NRK Radio.
0: Her er reglene.
1: For du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
1: Det forstått?
2: Det forstått.
1: Bra! Ok. Jeg kjenner på den nå.
2: Ja, du kjenner det du også.
1: Men har du som kjørt litt, tror du? Tror du klarer det?
2: Jeg må nesten vite hvor mange som har klart å slå deg så langt.
1: Det ikke så mange.
2: Det ikke så mange.
1: Ærlig, det flere faktisk. Folk vil bare bære og bære en åra.
2: Så... De gjør det, ja. Nei, jeg tenker at jeg har selv spilt såpass mange billeker gjennom livet at det her kanskje... Kanskje det her egentlig det jeg laget for å gjøre.
1: Ok, la oss teste.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Johan, har du bra i dag?
2: Jeg har det helt fantastisk.
1: Liker du ananas?
2: Synes det helt greit.
1: Har du vært i Polen?
2: 3 ganger.
1: Hvor billig det i Polen?
2: Billig, billig.
1: Er du sikker?
2: Jeg synes at Polen fantastisk fint fordi du kan gjøre så mye gøy uten å bruke masse penger.
1: Liker du å sykle?
2: Sykling en av de kule tingene man kan gjøre, men det finnes ting som er morsommere.
1: Hva sa du?
2: Kan jeg ikke si samme ord heller to ganger?
1: Jeg tror du klarte det!
2: Nei, du kødder.
1: Ja, det helt... Hva skjedde der?
0: Gratulerer!
2: Ja, det... Nå liksom uka min komplit, føler jeg.
1: Ja, nå er dagen bare å smile til verden. Ja.
2: Når du liksom starter med en sånn mandag, så er det nesten å gi seg her, egentlig.
1: Jeg klarte ikke å ta det, altså. Irriterende.
2: Det var gøy. Det var veldig morsomt.
1: Ha det, du skal få diploma med, altså.
2: Nei, seriøst.
1: Håndskredd og greit.
2: Oi.
1: Ikke noe kødd der, altså. Det premien. En ny runde med Jan Eileken. Det skjer i morgen igjen, som alltid. 4:15.

Og det klart for dagens throwback. Vi skal til år 2000, og vi skal til Will Smith. Ja, det kunne vært Get Jiggy With It, men det det ikke. Jeg har tenkt at vi skal til en låt som vi ikke har spilt så veldig mye her på MP3, I hvert fall ikke på mange, mange år. Og den starter sånn her. Jeg vet ikke hvor mange av dere kan den introen her, men det altså Men in Black. Vi spiller her på MP3 nå. En fantastisk låt. Jeg trenger denne låten her på denne torsdagen her. Og hvis du som hører på har en annen ønskelåt til å lyst til å sette inn, så det bare

Petre. Yes, det klart for første låt ut. Den ønsket seg inn av, skal vi se, må scrolle litt her. Kristian har skrevet, hei til meg da. Deilig å ha deg på plass på denne torsdagen her. Jeg trenger litt upbeat musikk. Kan jeg få Stisema med We Got The Fire, denne sangen her. Gjør meg utrolig glad, og nå har jeg bare 2 timer igjen av arbeidsdagen. Åh, Kristian, du kan, så det så gøy, fordi jeg vet ikke om dere skjønner meg veldig godt, men jeg elsker jo hardstyle EDM. Jeg elsker rock og metal, jeg elsker spansk musikk, jeg elsker fransk musikk, jeg elsker egentlig veldig mye type musikk. Men hardstyle og sånn EDM, det ligger liksom på topp hos meg da, sammen med rock og metal. Og Stisema, jeg tror han vet det selv, jeg elsker den låta her. Jeg kan sette på hvilken som helst fest, og alle er sånn, åh, hvilken låt er det du spiller? Så selvfølgelig skal du få den låta her på MP3.

0: så ikke, tror du, kommer jeg ikke unna, altså, for å si det sånn. Hvordan ser ditt nattbord ut?
1: Nå hadde jeg håpet, men nei, da du trekker meg inn. Mitt nattbord føler jeg ser ganske estetisk ut. Jeg prøver å holde det estetisk.
0: Er du så minimalistisk?
1: Nei, maksimalistisk.
0: Oh, ja. Ok, for jeg har to kategorier egentlig i dag.
1: Oi.
0: Og det er minimalistisk, kun mobil, lader og kanskje et glass vann. Og kaoszone, halvtom med kopper, fem leppepomader og tre års historikk. Ok, du er der, ja.
1: Ja, vi er der. Ja.
0: Det er team kaos.
1: Ja, masse stearinlys og masse ting overalt.
0: Stearinlys?
1: Ja.
0: Tør du det?
1: Jeg burde ikke tørre det, men...
0: jo, men altså, jeg bare...
1: Men jo, for at jeg har en sånn hack til dere der hjemme. Jeg tar gamle vinflasker eller alkoholflasker eller andre ting, og så liksom stapper jeg et stearinlys på toppen der. Så kjempefint ut. Og det har jeg på nattbordet mitt. Da ble det stille fra deg, Martin.
0: Nei, men det, jeg ser det for meg i hodet.
1: Ja,
0: men det... Det er nesten litt sånn... Litt sånn... Jeg får litt sånn restaurant-vibes.
1: Ja, det blir det. Og så har jeg har faktisk sånn der lite sånn der... Det heter ikke laken, hva er det man har? Duk! Som er en bandana da, på nattbordet mitt. Det er litt restaurant-vibes faktisk, når jeg tenker på den.
0: Hvordan ser ditt nattbord ut? Send en melding til oss i appen NRK Radio. Og til deg som tenker sånn, det var da veldig... Du skulle spørre om nattbordet mitt. Ja, jeg er litt nysgjerrig. Jeg er det. Jeg har lyst til å høre fra deg. Og mens du melding, Maroon 5 er på vei til deg. Men nå først, unge særing. Her er Ariel.

0: Det ønskelåten til Alice som sender melding til oss I appen NRK Radio. Hun sender lydmelding. Altså, vi må ta den på ditt. Jeg synes det så hyggelig.
1: Jeg har lyst å høre Payphone med Maroon 5. Stort ønske fra meg I Bergen til deg.
0: Etter hva? Takk for lydmeldingen I appen NRK Radio. Vi elsker det. Ja, altså, elsker vi to streker under svaret. Og I dag da, så spør vi, hvordan ser nattbordet ditt ut? ja, nei, det Lille sitt nattbord. Vet du hva, Martin? På nattbordet eller planken? Var en planke. Det fantastisk. Det rett og slett bare en planke som henger fast I veggen. Og det så mye rart. Halvtomme vannflasker. PC, iPad, hårbørste. Uff, alt du kan tenke deg. Skal jeg rydde, eller? Ja, nei, det
2: Det kommer vel an på om det lukter eller ikke, min filosofi.
0: så grensa for om du rydder rommet ditt lukter det eller ikke?
2: Noen ganger.
0: ja, nå må jeg ta en slurk med vann her, for det her var heftig for meg. Vi der, ja. Ja, men det lukter eller ikke, det skal jeg... Nå ser du til hjemme hos deg også. Det lukter rent.
2: Ja,
0: ikke sant?
2: Selvfølgelig, det lukter jo bra.
0: Det mener jeg, ikke sant?
2: Det lukter rent. Det lukter som en parfymebombe, liksom, når du kommer inn.
0: Ja, for du sprayer over. Ja, jeg skjønner. Ja. I appen da, så har vi spurt også, I avstemningen vår, og hvordan ser nattbordet ditt akkurat ut nå? Kaoszone svarer 68% av alle som har stemt.
2: Det fint, vi ikke alene det.
0: Nei, det vi ikke. Jeg også har en kaoszone hjemme, altså.
2: Ja.
0: Altså, mitt nattbord, jeg kan ikke se det. Nei, men helt ærlig, I dag tidlig så sa jeg lillesøsteren min som jeg bor med, så jeg sånn, ja, hvor nattbordet? Jeg sånn, hvor nattbord? I samme avstemning da, I samme sted, så spør jeg også, hva gjør du før du skrur av lyset? Det synes jeg alltid så interessant, fordi når du legger deg om natta, liksom, hva gjør du da? Gå inn I appen da, og finn din ting å stemme på, og send gjerne melding I appen NRK Radio. Vi vil høre fra deg. Altså her på radioen, snart klart for klubbkoden. Før det, Marcus and Martinez. Yeah, I'm speaking international now, because it's in English, you know.

0: That's how you know. Nå ja da. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Konkurranse. Du kan stikke av med et NRK MP3 halvnett og et diplom.
1: Woo!
0: Da må du vite hvilken låt vi på jakt etter. Og da det sånn det funker. Vi kombinerer appen NRK Radio med det som skjer på radioen. Og hvis du går inn I appen da, så ser du en avstemning nå som du produsent også har mekka sammen.
1: Yes!
0: Og der spør vi, hva torsdagens klubbkode? Det bra hint.
1: Det veldig bra hint. Mm-hmm.
0: Du finner da to emojier som koden vår. Og når du vet det, så sender du en melding til oss også I den samme appen. Og da skriver du svaret på låta. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Men så har vi også en lydhint, da.
1: Ja. Mm. Vet du det, Martin?
0: Ja, mm. Den tror jeg tar. Men det også for at jeg ser titlen på lydfila.
1: Ja, det jo sant. Mm. Da var jeg dum.
0: Ja. Den ikke så lett, altså.
1: Nei.
0: Skal vi ta den en gang til, så jeg helt sikker, liksom. Vent da. Hvis du vet det da, send en melding til oss, og så skal du få flere hint av oss. Street Boys med Fri først, og nå først, før det igjen, her Queen A med We Can't Be Friends.

0: Street Boys. Det fri, og vi holder på med en konkurranse nå, som heter klubbkoden, hvor du som hører på blir liksom detektiven vår da, og skal finne ut av hvilken låt som skjuler seg bak og sånn. Og vi har da fått noe lydhint. Det lydhintet her. Ja, og så kan du gå inn I appen NRK Radio også. Der ligger det flere hint. Jeg vil ikke si hvilke hint det Nei, nei, jeg sier det ikke. Jeg vet du har lyst, men jeg sier det ikke. Så da, hvis du da vet hvilken låt vi snakker om, så sender du melding inn til oss da, I appen. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Sånn funker det.
1: Men du, Martin?
0: Ja.
1: Hvis lytterne våre detektiver,
0: ja.
1: Vi kriminelle da?
0: Ja, kanskje. Ja, vi det?
1: Vi det?
0: Ja, vi I hvert fall folk som liker å gjemme... Ja,
1: vi gjemme ting.
0: We are criminals. Ja, ja. Du skal få flere lydhint. Det hintet her, blant annet. Mm-hmm. Og så et hint til, også. Oh. Ok, så hvis jeg spiller litt sånn kjapt etter hverandre, da, så kanskje du kan hjelpe deg litt, Trane.
1: Mm-hmm. Oh, damn right.
0: Hvilken låt vi på vei til nå? Send melding inn I appen NRK Radio. Vi vil høre fra deg nå. Og det står om et NRK MP3 handelnett, og ikke minst, et diplom. Signert og greier. Vi skal trekke vinner, altså. Og det skjer faktisk bare om 4 minutter og 42 sekunder. Så hvis du har lyst til å vinne, så må du kjappe deg litt, altså. Her Miles Smith nå. Shaboos på veien ditt. Blink twice.

0: det Kellys, det Milkshake. Og Maria stakk av med premie I dag, et diplom og et NRK MP3 handlenett som kommer hennes vei. Og fått meldingen av Maria her og bare, woohoo, yes, jeg vant! Fantastisk.
1: Elsker det.
0: Mm, det der vi skal være. I morgen igjen en ny runde med klubbkoden, sånn cirka 14.25. Kan du sette klokka etter deg, vet du? Ja, men du kan det nesten.
1: Man kan jo det.
0: Ja, for kan det. Geita der også. Ja, ja. Martin Torstad, hva det for noe? Og ikke gå noen sted, jeg har en låt liggende til deg som helt genial.

0: blikthårene dine, som aktuell med Skal vi danse? Ja da! Jeg har litt, sånn tips til deg. Jeg tror finalen kommer du til å finne Victoria Nadine I Skal vi danse. Kanskje tar jeg feil, kanskje tar jeg rett. Kanskje finner du penger nå at jeg sier det her. Jeg bare føler på meg. Hun så god til å danse, liksom. Imponerende, vil jeg ha sagt. Hvilken dag I dag?
1: Martin Torsdag! Jada, jada!
0: Fått lydmeldinger fra Jarl Arnfinn I appen NRK Radio. Det Martin Torsdag, det helt riktig stemme på prikk. Og I appen NRK Radio så kan du sende meldinger til meg. Ikke vær redd. Kast deg ut I det. Send en melding. Det min oppfordring I dag til deg som hører på. Og det kommer masse fine meldinger, altså. Virkelig. Jeg spør også, hvordan ser nattbordet ditt ut? Og der får jeg også mye meldinger. Tuva skriver, jeg har seriøst 4 halvtomme vannglas fra 4 forskjellige dager stående på nattbordet. Og hver kveld tenker jeg, I kveld henter jeg nytt og frisk glass. Marius sier, har alltid en uåpnet snikker som pose ostepopp liggende I nattbordskuffa I tilfelle akutt sulten. Sofie, på nattbordet mitt ligger en tjukk intellektuell bok som har ligget der siden 2022 for å se smart ut hvis jeg får besøk. Sannheten den funker bare som brikke for kattekoppen min mens jeg scroller på TikTok. Og Jonas da. Nattbordet mitt ser ut som et apotek. Nesespray, 3 typer pomade, ørepropper, nattbriller og en håndkrem. Må ha alt din rekkevidde uten å åpne øynene. Hør der Jonas. Send gjerne melding I appen NRK Radio for da spør jeg hvordan ser nattbordet ditt ut? Og så det Martin Torstad da. Jeg har lovt deg musikk. Som skal løfte oss opp. Litt sånn på den nivå som Jan Arnfinn ikke sant? Han har jo satt standard her med lydmelding.
1: Martin Torstad! Jada, jada!
0: Det litt parodi når han spiller Gigi D'Agostino, men du vet, det må til. Oi, feil lyd. Det helt kaos her. Det her skal jeg spille. Og så skal jeg spille den her også.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Og den her.
3: Du galskap?
0: Nå kjører vi.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Klokka, den tre.
0: Martin Holmen.
2: Hei, Kyle.
3: Hallo, Martin.
2: Velkommen skal du være, da.
3: Jo, takk, takk.
2: Altså, du skal ut på turné og greier.
3: Ja.
2: Og så skal vi finne ut av, da, hva du har på nattbordet ditt. Ja, men hold your horses, for her først nå, Britney Spears, Toxic.

0: Det bra låt, eller? Du enig, Kyle?
1: Ja, jeg veldig elsker Nicole Kidman av Adela.
0: Kyle, alle sender på søkt oss, altså. Og den låten her har jeg hørt 1000 ganger. Ja, den spiller jeg masse. Synger du ofte med på dine egne sanger?
1: Ja.
0: Du gjør det, ja? Så hvis du kommer I bilen, for eksempel, da synger du med?
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Og full guffe, og liksom... Jeg må jo vise frem, liksom. Jeg må jo vise frem at jeg kan å synge den, liksom. In real life også. At det ikke bare I studio, you know.
0: Unnskyld meg. Du redd for at folk ikke tror du kan synge?
1: Nei, jo, nei. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det, fordi det liksom... Man vet jo aldri med artister, liksom. Plutselig så bare det tunet til...
0: Altså, ja, men bevis da. Liksom. Bevis meg da.
1: Du
0: Mamma, nei, kom du komme da!
1: I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to set it all on fire. I won't fall again. Åh, faen, det den delen av sangen, sorry.
0: Ja, ja.
1: Ok, men ja, den
0: sorry, endrer seg. Sorry, vi kan si sorry, det kjempegod.
1: Ok, jo, takk.
0: Wow! Og så på sparket! Faen! Jeg blir sånn, hva skjedde der?
1: Ja, nei, samme. Jeg litt forkjølet, ikke? Eller jeg holder på å brygge på en forkjølelse, så...
0: Og likevel så synger du, du helt rå,
1: jo! Jo, takk, takk. Jeg måtte liksom gå inn I det nå. Så nå jeg litt sånn... Ja, men, nå alter egoet mitt ut.
0: Ja, men da skjønner jeg, men da betyr det ganske... Da skjønner jeg hvorfor du synger I bilen nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Det litt sånn som hvis jeg skulle sitte I bilen og sånn... Nei. Du, folkens, jeg må ta introen på låta, jeg får jobbe I radio. Jeg må bevise at jeg kan det.
1: I mean, altså, hvis jeg hadde vært radiohost, da hadde jeg jo gjort det.
0: Hadde du
1: det?
0: Ja.
1: Og du hører på MP3. Liksom, you know?
0: Ja, litt sånn. Ta først til høyre, så får du snart musikk ifra. Golf.
1: Right.
0: Kalle Alessandro, I dag så spør jeg appen NRK Radio, Hvordan ser nattbordet ditt ut?
1: Hvordan ser nattbordet mitt ut? Du, jeg har ikke nattbord.
0: Hæ? Har du ikke?
1: Nei,
0: eller... Hva bruker du da?
1: Hjemme hos faren min. For da jeg flyttet for meg selv, så liksom, jeg har the basics. Sånn, jeg har en seng. Jeg har et skap.
0: Ja.
1: Eller ikke et skap engang. Jeg har en, hva heter det? Klesstativ.
0: Ja, det vet ikke hva det heter. Ja, klesstativ.
1: Jo, klesstativ. Med liksom...
0: Har du kleshengere?
1: Det har jeg.
0: Du har det også?
1: Og så har jeg klær.
0: Oh?
1: Yes, mm-hmm. Og så har jeg tilgang til vann, skal jeg si. Mat og vann. Nei, men også...
0: Altså, kjøleskap.
1: Det har jeg også.
0: Mikrobølgeovn.
1: Yes.
0: Toalettbørste.
1: Yes.
0: Du har det også, ja.
1: Det har jeg også.
0: For den det mange som glemmer.
1: Ja.
0: Ja, det... Det litt, jo, men du ikke enig? Det sånn, når man går på IKEA, så plukker man med seg den, liksom.
1: Ja, jo da. Men saken at pappa kommer og besøkte meg I Oslo,
0: ja.
1: Og hjalp meg å flytte ut, og da slapp jeg å betale noe selv. Så da var det litt sånn... Da var det litt sånn stemning der jeg drev å reache for hva som helst, liksom.
0: Hvor gammel du?
1: Jeg 20.
0: Da må du utnytte det.
1: Ja, det må du. Ja, han står rett bak meg akkurat nå. Synes sikkert ikke noe om det. Jeg vet ikke.
0: Hvordan har han sånn, pengene mine står rett bak meg?
1: Det crazy. Nei, han er en veldig, veldig flott støttespiller I alt, skulle
0: jeg
1: si.
0: Jeg har møtt han nå I sånn 4 minutter, og han virker veldig hyggelig.
1: Ja, han det.
0: Han får ikke sine på radioen, da. Han
1: Nei, det smiler. Får han ikke.
0: Står og smiler bare.
1: Vi kan si hva vi vil om han akkurat nå. Vi kan ikke svare, eller?
0: Akkurat hva vi vil. Men du vet med ny musikk også. Mer om det og turnerplaner. Men først nå, her golf og smørblomst.

0: Her er Rock Boys. Og det lys levende, og det Martin Torstad. I let the tide decide, leave myself
1: behind. Synger du med nå også?
2: Jeg gjorde det. Jeg må bevise at jeg kan å synge.
1: Ja, du må det.
0: Det Tai da, med Carl Alessandro. Og nå altså Europaturné på, som står foran deg. Om 15 dager så står du på scenen I Krakow. Og så det Barcelona, det Milano, det Zürich, det
2: Helsinki, Stockholm, Oslo.
0: Berlin.
2: Berlin.
0: Altså, mange steder. Men altså, det jo nå... Ja, nå det en stund siden du var med på Eurovision Song Contest. Da fikk du masse fans.
2: Ja.
0: Hvem du tror du kommer til å komme nå på showene dine rundt omkring I Europa?
2: Så vi, altså, det har jo gått et år siden, så jeg har liksom, jeg har også fått litt nye folk inn I mixen, så det ikke kun Eurovision-fans, skulle du si. Så det kommer nok, altså, selv om det mange som har oppdaget meg gjennom Eurovision, så liksom, når man etter Eurovision, ikke sant, så merker jeg jo at det fortsatt å vokse, på en måte. Så da det jo liksom, ja, da må jeg finne meg gjennom Eurovision, men også at det ble så stort at andre også liksom fant ut av det, men kanskje ikke nødvendigvis så på Eurovision-sendinga, liksom.
0: Yes.
2: Så, men...
0: Kan man si at det et nytt kapittel for deg, på noen måte?
2: Absolutt. Nå skal vi... Altså, vi skal ut på Europa-turné, liksom. Det helt vilt for meg, det. Det barndomsdrømmen gange million, liksom.
0: Men har du lyst til noen plan for turnéen? Altså sånn at hvert sted så skal du smake en rett eller noe sånt?
2: Ja, det faktisk planen. Det var veldig spot on.
0: Nei, kudder, her visste ikke jeg noen gang.
2: Nei, jeg har ikke sagt det til noen, eller vi har ikke sagt det til noen, teamet mitt der, vi har fått snakke om det. Og så det jo sånn, visse plasser jeg har lyst til å se da, så kanskje jeg blir igjen en dag ekstra hvis jeg mulighet. For eksempel Stockholm har jeg aldri vært I utenom jobbsammenheng, liksom. Så jeg bare jobbet I Stockholm.
0: Få til det, da.
2: Ja, ikke sant? Eller, det tenker jeg.
0: Har du vært I Roma, da?
2: Nei. Så det flere plasser. Det liksom de fleste plassene jeg skal, det har jeg ikke
0: vært. Wow! Det jo men det jo deilig, da.
2: Ja, absolutt.
0: Så det nye steder og sånn. Det jo kjedelig som jeg har vært der. Ja. Skal igjen.
2: Altså, jeg vil påstå at sånn halvparten av turnéen, av stoppene, liksom, dem har jeg vært I før, og andre halvparten har jeg ikke vært I før. Jeg har vært I Zürich, jeg har vært I Madrid, og Barcelona. Jeg jo halvt spansk. Ja. Og så Oslo bor jeg.
0: Snikskritt. Ikke for å si det, bare halvt spansk.
2: Ja. Claro.
0: Certo en italiano.
2: Ja. Jeg parler italiano.
0: Si hun på.
2: I don't. Jeg gjør ikke det.
0: I don't. Men hvilket sted du gleder aller mest til?
2: Stockholm, egentlig.
0: Det gøy å si. Du skal liksom til Krakow, Berlin, Zürich, Milano, Barcelona og Roma. Nei, Stockholm. Nei, jeg holder meg I Skandinavia. Nei,
2: det ikke
0: Stockholm.
2: Ja. Nei, men jeg liker Stockholm.
0: Der. Ja, kjøttbull der.
2: Virkelig, jeg liker Stockholm. Og det så mange fine folk der som jeg også kjenner, liksom. Som jeg liksom bare lyst til å... Jeg vet ikke, se igjen da. Han som skrev låten med Lighter med meg,
0: ja.
2: Eller produsert da, og han skrev jo, han jo begge greier med meg. Han jo fra Stockholm, skulle jeg si. Adam. Så. Ja, Adam.
0: Ja, da kommer han liksom på show og...
2: Ja, det må vi fikse, det har jeg jo ikke snakket med han om, men det må vi fikse.
0: Det bra, mynte jeg deg på det.
2: Ja, takk.
0: Carl Alessandro, takk for å komme på besøk til oss.
2: Jo,
0: det var så hyggelig å ha deg på besøk, ass.
2: Nei, det var så hyggelig å være her.
0: Og så masse lykke til på turné.
2: Jo, takk.
0: Men vi skal heie.
2: Yes, dere må komme på park da.
0: Om vi kommer på park,
2: ja. Ja, så klart. Så bra.
0: I'm gonna be there. Kanskje ikke første rad, men andre.
2: Andre?
0: Ja, det dårlig?
2: Nei, kom på første rad. Barrikade.
0: Barrikade. Nå står det henge.

Rød måndag, skjorte og slips. Jeg har sagt I hele dag at det Martin Torstad. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at det skal opp I ringa. Vi lager denne dagen her sammen. Kanskje stod du opp I dag, og så kjente du fader. I dag, Martin, I dag kommer jeg ikke opp. I dag en drittdag. Kanskje har du vært på jobb nå og fått en beskjed som sånn, åh. Da jeg her sammen med deg. Fordi sammen så gjør vi Martin Torsson den dag den Martin Torsson Og jeg elsker meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Siri Karina skriver her, altså Martin, du gjør dagen min så mye bedre. Når jeg slår på, og det deg for å høre, skulle jeg ønske jeg hadde en som deg I venngjengen. Åh, nei! Eller helst hadde jeg som lillebror. Så mye gøy energi. Også Gigi D'Agostino på toppen av det hele da. Ha en nice dag videre, hilsen sykepleier, Siri. Den meldingen der skal jeg ramme inn og save for rainy day. Jeg skal være helt ærlig med deg som hører på nå I dag. I dag var det sånn rainy day. Jeg har en pose med twist ved siden av meg. Fordi sjefen min kom innom og ga meg det. For I dag har vært en sånn dag hvor jeg, altså jeg gråt på jobb I dag. Og så var jeg sånn, men fader, jeg skal på radio, jeg skal snakke med deg som hører på. Så da tok jeg meg opp igjen, og nå jeg her, og jeg må si, på grunn av deg så sånn dagen min bære, så sammen så blir vi liksom... Blir det bedre? Åh, jeg spør også I appen I dag. Hva har du på nattbordet? Fått melding her av en som vil være anonym. Han skriver, Helle, det feil å ha brukt snus på nattbordet? Fader. liksom, når jeg og sikkert mange tar flere til den siste kveldsnessen I nesa, så det fortsatt bare hive med nattbordet. Jeg ikke alene der, eller? Jeg tror jeg skal lage en avstending på det. Anonym. Har du snus på nattbordet? Jeg har jo også lovt deg at du skal få fredagslåta vår. Nei, altså torsdagslåta, men som mange tror en fredagslåt. Så blir det. Snakka feil av, gutt. Det var en låt som vi alltid setter på Martin Torsdagen på det tidspunktet her, og det den låta her. Kjartan Lauritsen med fredag, og folk tror at det her en fredagslåt. Men nei, han synger jo. Det morgen det skal skje, det morgen det skal klikke, klikke, klikke, klikke. Ja da, som klokke. Gjør deg klar, ja!

0: på en torsdag. I dag spør vi appen NRK Radio, hva har du på nattbordet? Fikk melding av en anonym lytter som sa, er det bare meg som har brukt snus på nattbordet? Jeg vet ikke, jeg lager en avstemning nå i appen NRK Radio, hvor jeg spør om det samme. Rett fram. Har du brukt snus på nattbordet, spør vi. Ja eller nei? Eller som min gode kollega Vilde.
1: Hei, hei. Ja.
0: Hva har du på nattbordet?
1: Jeg har brukt linser.
0: Altså øyelinser?
1: Øyelinser, sånne linser som jeg har hatt på hele dagen, og så legger jeg meg i senga, så kommer jeg på, jeg må ta de der. Og da ryker de bare liksom rett av øyet, og rett ned på nattbordet. Mm,
0: jeg var jo sammen fire en gang som brukte linser.
1: Mm. Mm,
0: og det var ni år, jeg bare sier. Ni år sammen.
1: Ja.
0: Det er en ting jeg har tråkket mest på hele livet mitt, dette der.
1: Mm-mm.
0: Brukte linser. Er det sånn at det ligger strødd på gulvet ditt også?
1: Det ligger ikke strødd på gulvet, men det hoper seg opp sånn tre dager omtrent da, på nattbordet, før jeg tar det.
0: Vi er der, ja. Vi er der.
1: Det må jeg bare ærlig innrømme.
0: Ja, men du er ærligheten selv, du, Fille.
1: Ja.
0: Fantastisk. Appen NRK Radio, send gjerne en melding til oss. Hva har du på nattbordet? Vi skal snart få opp med siste nytt for Camilla og NRK Nyheter, som starter på Vestlandet med sykepleierforbundet som har meldt helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Men nå først, her Kygo og Max. Whatever!

0: Lady Gaga.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Det på tide med en ny runde med ja og nei-leken. Vil du være med, så sender du meldingen til oss nå i appen NRK Radio, og så skriver du «Jeg vil være med».
1: Her reglene.
0: Ikke svar ja, ikke svar nei, og ikke svar det samme i løpet av 30 sekunder.
2: Og i dag så det jo Martin Torstad, of course. Og da må vi jo ikke la Martin vinne, synes jeg.
0: Nei, i dag så... Jeg har lyst til å dele ut pose og sekk i dag, ja.
2: Ja, vi må jo det.
0: Ja, et NRK MP3 handlenett og en sekk faktisk også, som sendes din vei.
2: Nå det spennende her. Jeg gleder meg.
0: Appen NRK Radio. Send melding nå hvis du vil være med. Skriv «Jeg vil være med».

0: Nå er vi altså så, nå er vi sånn i gang med live radio.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Nå håper jeg snakker med Lars Christian, stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
0: Jeg heter Martin, og du direkte nå på NRK MP3 og meldt deg på ja og nei leken.
2: Ja.
0: Ja. Ah, du, har du vært med på ja og nei leken før?
2: Ja, det har jeg faktisk.
0: Oi, hvordan gikk det da?
2: Nei, da gikk jo det litt dårlig på slutten der.
0: Ok, så har vi en ny sjanse i dag da?
2: Ja.
0: Det gøy. Hva gjør du akkurat nå?
2: Nei, nå sitter jeg på bussen hjem fra jobb.
0: Og så i dag har jeg spurt i appen NRK Radio, hva har du på nattbordet? Hva har du på nattbordet ditt?
2: Lampe.
0: Lampe, ja. Og kun det, eller?
2: Ja, så litt blomster.
0: Oi, ferske?
2: Nei, det plast.
0: Nei, ja, men blomster blomster, si.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder, Lars Christian. Du klar for det?
2: Ja.
0: Bra, da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Er det en gul buss du sitter på?
2: Det jeg usikker på.
0: Er den oransje?
2: Jeg vet ikke.
0: Du i Bergen?
2: Kanskje.
0: Du på Vestlandet?
2: Mulig det.
0: Du glad?
2: Ikke i dag.
0: Hva sa du?
2: Ikke i dag.
0: Nei, nei, jeg trodde du skulle vinne. Da svarte du det samme to ganger. Lars Christian, du der? Du svarte det samme to ganger.
2: Ja. Jeg gjør det.
0: Ja, jeg lurte deg ut på. Men,
2: ja.
0: Du kan prøve en gang senere da, skal du gjøre det.
2: Ja.
0: Ja. Takk for at du var med i dag, Hans. Ha en fin torsdag videre. Takk for at du var med, altså.
2: Ja, du er.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: En ny runde med Jan Eileken. Det skjer i morgen igjen, 16:45.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

0: Marcus og Martinez er den versjonen her ifra da hun faktisk var med på altså Maskorama I Sverige?
1: Ja, jeg tror det. Ja,
0: eller har du spilt en versjon? Altså, jeg ikke helt med der.
1: Jeg ikke helt med heller på den også.
0: William ønsker seg uansett låta samme Tuva, Wicked Game. Fantastisk låt. Åh, den trengte jeg.
1: Ja.
0: Åh, det var nydelig.
1: Fin og der, så det passer været her I Oslo, synes jeg.
0: For ofte så ønsker vi oss låter på en måte som har energi og som dun, dun, dun, dun, dun. Plutselig så kjenner jeg at jeg har behov for det her sendt for. Åh, ja, det var deilig. Okay.
1: Veldig enig.
0: Du, jeg har fått en melding til. Jeg må bare ta med den også, ja. fordi jeg synes det var så bra ønskelått, virkelig. Og det Victoria som sendte melding til oss I appen NRK Radio. Og Victoria skriver, Martin, jeg ønsker meg virkelig shut the fuck up med Julie Bergan. Fordi hvorfor ikke starte torsdags ettermiddag med en skikkelig boost av en låt?

0: I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: MP3.
3: Ja, la oss dra ned da.
4: Nei, ikke på menyen da. Nå sitter jeg her med en tempo 20K. Hva er det du sier? Mye kostelig, men kjeler sånn. 3500 kroner.